Dvojica Al Chokri. Tabi Tania. Track sam Zen. Maybe Sample's Deep Wave. Čisti chill, čista pohoda.